nipa kilanga, napagua gia na kopanga, we na ujanja janja. Ona kama unanitoa ushamba, man, napanda farasi, man, nakanda chapati, analeta kitumbua breakfast, manju manju mati.